risimu ra kahle swi we kahle ka Paul Ndlovu va ku hi ta famba moyeni n'wina vayingiseri va mina va koranjeka otherwise ke loko hi kumaka hi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana loyi maka mukhe mini yingisela mi ri kona mukhe mi famba kahle na yena ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani nongonoko i mid morning life kwala ka station xa n'wini xa xirhandzu arange ni mi nyika kahle risimu mi ri sukaku kahle ka mbongeni gema loko va ku ri stimela otherwise ke mina na n'wina a hi fambeni vayingiseri va mina vo rhandzeka ya ha ti kumela kahle xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma leti bakahuwa n'wina vayingiseri va mina munhu yi khomela.

Isa so mingsa rwa GCR FM nkari i 8 minutes kuinde kubile rather awara liya ya nkaye wa dzumbena mina pusha h kanongonoko wanzima ya vutomi wa vunaru osa seka madambu ya